0: Creed High. Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI Radio.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju.